0: Domnul Niske Muziu Dešnje, jo se vetvoriva nova sezona za stare lud. Dva dnja dvojko su mogali se ogledovarke a ogledarje kunstuženja doživenja ranih svoja noza nuliš. Zgromadnje sniži stožašća reenactment grajarjami z nimske, polske a česke su veživili historijsku jaz s rucnikarstvom šednim živenjem vjerske u kulturu a drastvu veneko casa. Sobu na drogovanje do Casa Josipedova Julija Krišina.
1: Zajče v Svovjanskem sedlišču. Koval zapaljuje kamjeni, a dajo se doživa. Tiki susjedi su južo vecušeli. Na dverah zapaljuje ogenj, aby prigotovali jezu.
2: Na früher gab es ja kein Feuerzeug. Da hat man mit Stein und Eisen Feuer gemacht und Zunderschwamm. Also das ist ein sehr kohlenstoffreicher Stahl und ein Baumpilz. Der wird vorbereitet und der fängt dann die Funken und die fangen dann an zu glühen. Und damit macht man dann Feuer, Pusten und Heu.
3: Zum Mittag machen wir Hirsebrei mit Apfelkompott und zum Abendbrot machen wir Dinkel, Wurzelgemüse in Wein und gebackenen Schafskäse.
1: Відом є в центрі м'єйси бидліти Емілія Аєє Мускі. Обійсти южо пшіжелі. Вен запалює огень під в'єліким купоровим кетвом. В кетарем ж буже вена сукна барвіш.
4: Das ist eine Färbung jetzt mit Krabbwurzel und das wird aufgekocht, die Wolle wird vorher gebeizt, das wird jetzt erhitzt und da wird gleich ein Stück Stoff hineingleiten, was von der Ausgangsfarbe dann danach ein schönes, kräftiges Rot ergeben sollte.
1: На другім боці дороги творить Михаель меблі за свій новий дом.
5: Ich habe hier ein Stuhlbein und ich habe hier eine Hockersitzfläche. Und jetzt passe ich das Stuhlbein ein, dass es in die vorbereiteten Löcher kommt, dass ich dann einen Hocker bauen kann, der dann auch so ist, dass ich ihn wieder auseinandernehmen kann, um ihn zu transportieren.
1: Шикне обідляр'є носить історичну драству.
6: Das ist Mittelalterkleidung und die haben die früher getragen. Ich habe noch eine Leinenhose, aber die habe ich heute nicht an, weil es so warm ist.
7: Ботинки з кожи, носки.
8: Крижане шкарення, штрумпи, ніц з жашовими ковками, але з висипні огліцьку уживане, к тому широкий зец з вауми, з кво, з двійкими рукавами, з цуруку згадуваник плата, а кафтан, потакем така шопа яка, ако теке п'єхава. То що сам на закваже археологіських намаканку опитав спередовніш.
1: В'єлі гесчі оглєдують оживінєвий си. Веніду, песедліщу, а пшашаю обидлярю за їх шитним днем набурським, а за руцнікарством.
9: Also mir gefällt es, dass die Tradition so bewahrt wird und die den unseren Kindern und Enkelkindern das zeigen, wie es früher gewesen ist. Auch die Handwerklichkeiten, wie man früher so gelebt hat in den kleinen Hütten.
1: Direkt на місці ми гості купиш руцнікарські продукти з металу, дерева або сукна. Руцнікар я раже розкладую, як їх живо наставаю.
10: Toho jsou produkty z vlny.
8: To jsou produkty z vaumy. Mice, sketované technice, akse, groni, zvězaně s glíckami, nadlbinden, to je žáše, abo skry kokulkovaně, za kterýž se užívá drevěna glícka. A mogu z toho živáš mice, rukajce, abo také štrumpy.
10: Nebo i ponožky.
1: Витом аж судорос, що не забіране, граю жіші весенарів, а оглядарів згромадне на тереньє.
11: В принципі, така модерна краша базує на старих крашах. Кажемо, наприклад, цей торм – це дженга, це не європейська краша, але це суть люди вже нега, це складська мікралі, а це завжди така парадна краша мілі.
1: Нараз це пшетер гньом мервейси. Вініки надпадною в'яз. Муцькі хватаю кобіранню.
12: Маскут, яволь, цим коп!
1: Публікум слідує на п'нятій сцені Апе Геніо Оберніков.
13: Лос, папа, лос!
1: На кенсу сиражіо, в'яз йо ухована.
14: Це було нападіння на деревню.
8: То я був надпад на в'яз, котрему ж ми могли ведвабраш. Але доколи ж цьому іще далі вейоваш, а йо вам показаш, слідує нето дальшна битва во стратегійський важний об'єкт в мист.
14: Мост.
13: te wo pschauze, wo pokazuju, kas mojgodla neži, wojna jo knežu, wo tjadnije do drugeje sö, aber nekak musimy se to tak przedstajisch. Ali mamy jednego muža, kenst to porinne teke k tomu rozkwadu jo. Also to nie jano to graža, ali teke aż te gestschi te informacje k tomu pen dostanu.
1: М'язи обжельниками ніхто не є з пшіпадом оу. Шикне суси інтенсивне забирали з тею добу, кетаруш вині оу п'єдстаяю. Замвогі, хто є теке гешба з макаш такі хакосу самские мислі, а гешба цас п'єпараш з фамілію.
3: Da sind wir immer alle sehr froh, hier zu sein, weil das wirklich auch super kindgerecht ist. Also der Kleine kann hier rumrennen und spielen, den ganzen Tag barfuß sein. Ja, das ist sehr schön.
15: Wir sind jedes Jahr in Dissen zweimal, in Mai und Oktober, weil das ist die beste Veranstaltung in Deutschland. Wirklich. Sehr klein, aber super fein. Feine Leute, sorbische Gastfreundlichkeit. Wunderschön.
0: Jo, abschiduce raz doživioša stare ljud v oktobre zase na velikem svežinju. Až do togo pobitujo vam muzeji v nove sezonje vjele možnosti veci zgoniš v svojenski historiji. Dalšne informacije namakajoša v internetu na bodce Domu Niskega muzeja Dešnje.

0: Домуниске музеј дешње ја се ветворива нова сезона за старе луд. Два дня двојко су могали се огледоварки, а огледари кънстишења доживења раних своја ноза нулиш. Згромадње снижи стожашча ренектмент грајарјами снимске, пълске, а ческе су веживили историску јас с руцникарством, шедним живењем, вјераске у културу, а драству венеко цаса. Собу на дорогуванје до цаса Јосипедова Јулија Кришина.
1: Зајче в Свовјанском седлишчу. Коваљ запалює кам'яни, а дајо се дожива. Тики сусіди сујужо вецушели. На дверах запалює огень, аби пшігетовали Єзу.
2: Na, früher gab es ja kein Feuerzeug. Da hat man mit Stein und Eisen Feuer gemacht und Zunderschwamm. Also das ist ein sehr kohlenstoffreicher Stahl und ein Baumpilz. Der wird vorbereitet und der fängt dann die Funken und die fangen dann an zu glühen. Und damit macht man dann Feuer, Pusten und Heu.
3: Zum Mittag machen wir Hirsebrei mit Apfelkompott und zum Abendbrot machen wir Dinkel, Wurzelgemüse in Wein und gebackenen Schafskäse.
1: Відом є в центрі м'єйси бидліти Емілія Аєє Мускі. Обійсти южо пшіжелі. Вен запалює огень під в'єліким купоровим кетвом. В кетарем ж буже вена сукна барвіш.
4: Das ist eine Färbung jetzt mit Krabbwurzel und das wird aufgekocht, die Wolle wird vorher gebeizt, das wird jetzt erhitzt und da wird gleich ein Stück Stoff hineingleiten, was von der Ausgangsfarbe dann danach ein schönes, kräftiges Rot ergeben sollte.
1: На другому боці дороги творить Михаель меблі за свій новий дом.
5: Ich habe hier ein Stuhlbein und ich habe hier eine Hockersitzfläche. Und jetzt passe ich das Stuhlbein ein, dass es in die vorbereiteten Löcher kommt, dass ich dann einen Hocker bauen kann, der dann auch so ist, dass ich ihn wieder auseinandernehmen kann, um ihn zu transportieren.
1: Шикне обидляр'є носить історичну драству.
6: Das ist Mittelalterkleidung und die haben die früher getragen. Ich habe noch eine Leinenhose, aber die habe ich heute nicht an, weil es so warm ist.
7: Ботинки з кожи, носки.
8: Кожане шкарення, штрумпи, ніц з жашовими ковками, але з висипні огліцьку уживане. К тому широкий зец з вауми, з кво, з двійкими рукавами, з цуруку скерувані кплата, а кафтан, потакем така шопа яка, ако теке п'єхава. То що сам на закваже археологіських намаканку опитав спередовніш.
1: В єлі гесчі оглєдують живіння вийси. Веніду песедліщу, а пшашаю обидлярю за їх шедним днем набурським, а за руцнікарством.
9: Also mir gefällt es, dass die Tradition so bewahrt wird und die den unseren Kindern und Enkelkindern das zeigen, wie es früher gewesen ist. Auch die Handwerklichkeiten, wie man früher so gelebt hat in den kleinen Hütten.
1: Direkt на місці ми гості купиш руцнікарські продукти з металу, дерева або сукна. Руцнікарі раже розкладаю, як їх жива наставаю.
10: To jsou produkty z vlny.
8: To jsou produkty z vaumy. Mice, sketované technice, akse, grony, zvězaně s glíckami, nádl, binden. To je žáše, abo skery kokulkovaně, za kterýž se užívá drevěna glícka. A mogu z toho živáš mice, rukajce, abo také štrumpy.
10: Nebo i ponožky.
1: В этом аж судорос, що не забіране, граю жіші весь сценарів, а оглядарів згромадне на теренье.
11: В принципі, така модерна краша базує на старих крашах. Кажемо, ми наприклад, тенторн від Дженга, понто неоєвропська краша, але вето суть люжі южо нега, з складськами кралі, а сузавіші таке паратне краша мілі.
1: Нараз се пщетергньо мервейси. Вініки надпадною в'яз. Муцькі хватаю кобіранню.
12: Маскот, яволь, цум коп!
1: Публікум слідує на п'ятій сцені Апе Геніо Оберніков.
13: Лос, папа, лос!
1: На кенсу сиражіо, в'яз'йо ухована.
14: Це було нападіння на деревню.
8: То я був надпад на в'яз, котрему ж сме могли ветвабраш. Але доколи ж цьому іще далі вейоваш, а йо вам показаш, слідує не то тайшна битва во стратегійський важний об'єкт в мест.
14: Мост.
13: te v obšauže ho pokazuju, kaž mojega dla neži vojna jo knježov, od jadnije do drugeje se, aber nekak musimo se to tak predstaviš. Ali mame jednego muža, kenč to poredne teke k tomu rozkvadujo. Also to nije jano to graža, ali teke až te gesči te informacije k tomu pen dostanu.
15: М'язи обжельниками ніхте не є з пшіпадом оу. Шикне суси інтенсивне забірали з тею добу, кетаруш вині оу пшідстаяю. Замвогі, хто є теке гешба з макаш такі хакосу самские мислі, а гешба цас пшіпараш з фамілію.
16: Da sind wir immer alle sehr froh, hier zu sein, weil das wirklich auch super kindgerecht ist. Also der Kleine kann hier rumrennen und spielen, den ganzen Tag barfuß sein. Ja, das ist sehr schön.
17: Wir sind jedes Jahr in Dissen zweimal, in Mai und Oktober, weil das ist die beste Veranstaltung in Deutschland. Wirklich. Ist sehr klein, aber super fein. Feine Leute, sorbische Gastfreundlichkeit. Wunderschön.
0: Jo, a přijdouce raz doživioš a staré ľud v oktobre zase na veľkém svižiniu. Až do toho pobytujú vám muzei v novej sezóne veľa možnosťou veci zgoniš vo slovenskej histórii. Dalšie informácie namakajúš v internete na bodce Domu Nízkeho muzea Dešne.